0: אין כמו סוף שבוע ב-99.5 חמש.
1: Já fechou? Acabou? Pra que tanta palavra? Vamos continuar o baile. Solta a caixa.